ke kimi 97.7 ko kan zango FM Rama Radio inda ka saurare labaran duniya game da rutuniya har Hausa tare da Nasiru Maliki wanda ka saurare kashi na biyu na labaran namu wato shirin ban labarai tare da Usaina Amai da ba tana ko ganya da shirin namu yake nuni da cewa karfe 1:00 kuma lokaci ne da zamu je ga sashen namu na dini inda za mu saurari shirin farin jaka da fatan dai za yi sauraro lafiya.